0: Мені чын Еш кем чынмаса Қана мені инам Чыныган инам
1: Әңгәмә Үстәләре